Kvindestemmen tilhører Sia, mens mandestemmen på det her nummer tilhører Zayn. Zayn, der jo tidligere var en del af One Direction, ligesom ham, der synger her også var det, Harry Styles.

Her var naturligvis tale om et gammelt genhør med Tears for Fears, deres Everybody Wants to Rule the World. Nu til Erica Jane og lige så ligeglad.

stråle tårer dråbe var det her fra Hymns from Nineveh. Og som hver eneste dag her i sommerpoptur, så skal vi jo altså lige køles ned oven på dagens hedebølgesang, som var Nick & Jay med Hot her lidt tidligere. Og her, der får du iskolde vibes fra Emil Stabil på Allerede.